Sekarang, ikutilah titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khair Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, sempena Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.